Muzička istorija na Life Radio. 1987. godina, Michael Jackson započne sa šest nedeljan pristoj na vrvotna amerikanska albumska lista sa Bad. Objaveni riči si 5 godini po prethodnjo studijski album na Jackson Thriller. Bad stana najprodavan album vo svetot koji se prodade pomeđu 30 i 45 milioni primjeroci širom svetot.

Muzička istorija na Life Radio. 1987. godina Michael Jackson započne so šest nedelen pristoj na vrvotna amerikanskata albumska lista so Bad. Objaven reči si 5 godini po prethodnijost studijski album na Jackson Thriller. Bad stana najprodavan album vo svetot, koji se prodade pomeđu 30 i 45 milioni primjeroci širom svetat.

Muzička istorija na Life Radio. 1987. godina Michael Jackson započne so šest nedelen pristoj na vrvotna amerikanska albumska lista so Bad. Objaven reči si 5 godini po prethodnijo studijski album na Jackson Thriller. Bad stana najprodavan album v svetot koji se prodade pomeđu 30 i 45 milijoni primjeroci širom svetot.